radinye bi mamia anasia na me aye bonia ya fu esu senya radia dumwa aka mani mangosio na su sadie ni pani na wo radie wadi somu ani moya we. I'm not coming, I'm a